ɔka asɛm bi kyerɛ yɛn ɛ ɔsɛ ɔka dɛ yesu yɛ baagya ne yɛaka den yiyɛ taade fante anaa mɔboa dɛ wiwokoda abaasɛ no ka ɔse yesu yɛ baa dɛ